0: har god smak det.
1: P12 Hitmix.
2: Fri, fri, fri fra alt og ingen, til ingen. Jeg tror jeg

dårlig samtidig. Jeg var på boxing for et par dager siden. Størligheten min sitter enda. Så jeg trente altså så hardt i en sånn infrarød boksehall at jeg spydde. Burde gått fra infrarød boxing til infradød, fordi er det

God morgen, jeg heter Kristine, og vi skal i gang med dagens første hitmaraton. Jeg veldig spent. Alex har alltid en god mix klar for deg. Alex Moreno på plass her nå, og vet du hva, Alex, når du klar, så kan du egentlig bare starte. Her det, mandagens første hitmaraton.

Jeg skal I bryllup I helgen, og det kjenner jeg at jeg gleder meg skikkelig til. Det ikke så ofte jeg får den muligheten. Jeg skal I bryllup på, eller hva blir det? I Hemsedal, ikke på Hemsedal. Og det gleder jeg meg til, frem til jeg så at det var meldt litt snø I helgen. Og da det kanskje på tide at jeg kommer meg hjem og sjekker om jeg har vinterdekk.

Sara Larsson gjør det jo dritbra rundt om I verden, men jeg en av de som har hørt på henne helt fra start. Jeg vil bare avklare det, at før hennes fame kom, så har jeg elsket Sara Larsson, og en av mine favoritter, det All The Time, så jeg tenkte jeg skal bare benytte mulighetene for å si det. Jeg var der først, ok?

influencer Mats Clemensen, han har bare bestemt seg for å selge alt han eier. Det er båt, det er hus og verdier til flere millioner kroner. Jeg føler jo at når man gjør sånne ting, så skal man flytte til Bali og bli personlig trener. Ikke vet jeg om det er det Mats Clemensen skal, men det er i hvert fall spennende å få en ny start på livet. Jeg vet at det er pete på Bali han skal, altså. Jeg bare har det på følelsen, altså Mats. Ja, du lurer ikke meg.

Jeg kan ikke være den eneste som savner VM, og jeg har bare lyst til å tviholde på altså, hele den stemningen som var inn I juni og juli der. Jeg føler at det en låt som kan dra litt den stemningen tilbake, og det Dai Dai.

Jeg har lyst til å ønske deg velkommen til min egen begravelse. Jep, det har seg sånn at jeg har funnet en dame som mye bedre på FOMO enn meg, fordi jeg trodde jeg var den som ikke klarte å ikke være med på ting. Vi har en dame i Georgia som rett og slett arrangerte sin egen begravelse som 80-åring før hun dør, fordi hun sier at ikke søren om jeg skal glippe av min egen begravelse. Vet du hva? Jeg støtter hun i den.

0: er din favoritthøsting, send meg en snap P-tall hit mix, sånn som Malin har gjort.
1: For ærlig sagt, jeg ikke så veldig høstfan, men det fint med blader og i alle farger og sånn der, men jeg tenker at kakao krem under et varmt teppe,

0: det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert. Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Mamma?
2: Ja?
4: Hvordan ser musikk ut?
2: Det mest rødt.
4: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
2: Nei, den somner da.
4: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag.

0: alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Hei, mamma.
2: Hei.
1: Kan Pia spise hos oss etterpå?
2: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
3: Sånn det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
4: Ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
4: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
5: Oi, du rakk det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
6: Topp 8.
7: Klokken 8.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
1: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka. Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.